Sen låg när jag sen finnestang. Det tog man sig vila. Jag undes en sang. Det som länge. Låg när jag sen finnestang.